кришкой, долня мотай, камує держей, я не білу снакча, бегиня карт, та упасть лапче, дійди ж водіждай.